kɛseɛ bɛma na wɔtietie wo no ɔyere na wɔdi wɔ ne sɛ prefa no wodeɛ fa to nkyɛn na fa aseda ma awurade fa aseda ma awurade na twerɛkronko ne sɛ adeɛ nyinaa di boa yɛ ma ne wie yɛ yie

0: asem eti du nan ni chiche mu du mienu no o se o kwan bi wo ho e tre wo ni pani so na so na wie e tre wo ni pani so na so na wie ko owo mu
1: amen
0: amen
1: bible si o kwan bi wo ho no mu a onipa eni so etene na so awieye no e di owo ene ba
0: yes
1: e kwan bi wo ho no mu a enipa ni so onipa etu anamo bi a se onipa eye bibi a na adwene mu ene ne tirimpo no wonu ohu ni se eye ekwan a etene eye ekwan a di